0: dibolele mama a ti yo a dibolele mama a ti
1: bolele
0: yo a dibolele mama
1: a ti bolele
0: a ti yo a dibolele mama
1: a ti bolele
0: a ti yo a dibolele mama
1: a ti bolele
0: a ti yo a dibolele mama.